gagos agi matanga. Cellphone a rugak, rugak ngempi nagan anusak. Naruway apuy puyak, tika te text nga inog.